malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga

z tobą uwik muka, żarty moraż bidą za niego sta. Ej, Dziuka, Dziuka, sto ty sala uka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamica, umilno će Dziuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marvu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro. Samo što sam primio.

0: dakle, ili već jesu kod vas, evo putem ovih naših radiovalova, mm-hmm. mogu doznati i odabrati zapravo što im najviše odgovara.
1: Pa naravno, evo, da li film, da li koncerti, da li festivali, da li izlet brodom na Mali Brijun, pa evo, sve je nekako tu uklopljeno. Ja se nadam da će se naši slušatelji odabrati ono što im najviše odgovara.
0: Vjerujem da nije lako odlučiti, ali tak je kak je, jel?
1: Pa nije, evo, moj izbor bi bila, ne znam, Daleka obala, recimo, ajde.
0: A sad koja?
1: Sad koja?
0: Ja nisam sad još odlučila, ali jer još je dosta toga. Evo, Rijeka, Dubrovnik, Knin, Zadar, Osijek, Split.
1: Aha, dobro.
0: Ostaću u Zagrebu i tu ima pregršt zanimljivih događanja.
1: Može.
0: Hvala najljepša, pozdrav Istri.
1: Hvala, pozdrav Zagrebu.

0: Ja sam Luka Grganović, dolazim iz izborne folklorne grupe Sloga Uča Gora, Travnik Bosne i Hercegovine. U Zagrebu smo dakle predstavljali samo se sa nažalost muškom skupinom, te smo predstavljali se sa našim nadpjevom Svatovac, te sa jednom našom popularnom pjesmom Urodila žuta kruška.
1: Na koji način istražujete baštinu svoga kraja i plesnu i vokalnu baštinu, imali još kazivača?
0: Pa hvala Bogu, još uvijek ta tradicija živi. Ne moramo istraživati, nego jednostavno u našoj Gučoj Gori se to još uvijek živi i imamo još uvijek stari koji nam prenose i naravno nas mladi koji upijamo i nadamo se da ćemo doći do perioda da i mi počnemo prenositi. Dakle, živi se ta tradicija konstantno, jako smo autentični, izvodimo izričito naše pjesme i plesove Gučogorskog kraja, dakle preko 50 pjesama i plesova, dakle širok pojas pjesama i plesova imamo za izvođenje.
1: Dođite nam, dođite. Vi ste?
2: Ja sam Mirko Selak.
1: Ovi mladi, kakvi su to nastavljači baštine? Vjerodostojni?
2: Baš vjerodostojni. Već peti puta na smotri folklora.
1: O, da. Krasno, čestitam da. Evo, na ovoj slavljeničkoj.
2: Hvala vam, tako je, da. Hvala vam. Djeca su kod djeca razdražljiva, draga, vesela. Prezadovoljni smo sa njima. Tako da fino, fino rade. Šteta, nema nas mnogo, a Bože zdravlje.
1: Koliko ima mladih?
0: Dakle, trenutno starija skupina broji 20 aktivnih članova, a naročito na što smo posebni jeste 15 male dječice koja su jako aktivna, jako zainteresirana, da pače kad se jednom iz nekih razloga odgodi proba, to je napad na mene kao voditelja njih, zašto nismo držali probu, tako da jako su aktivni, jako žele da uče i da radi.
1: Imali ste vrlo lijep nastup na svečanoj smotri, na svečanoj priredbi smotre. Razdragano vas je publika primila kao čuvare hrvatske baštine u Bosni i Hercegovini.
2: Da, prethodila je unazad možda nekih par dana, možda 10-20. Vido nam je dolazio u Guču Goru pa smo sa njim radili i surađivali i sa njim smo odabrali repertoar tako da smo se usaglasili. I radili smo na tome ostale dane koje smo iz dana u dan radili, trenirali da bi postigli ovo što jesmo.
1: Vrlo lijepo, hvala vam na ovom prekrasnom susretu.
0: Hvala vam.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.